svina, där aldrig får svina med sin hänsa felösa. Samma i Danmark, samma i Danmark, himlen är blå, gräset är grönt.